knocking at my door.

Woo! Lord, bear me by the highway side.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר.

משתדל שלא לדרוך על כלום, מזיז את השמיכה, את נהנחת כשאני מתקרב, האם תוכלי לתת חיוך קטן, אני צריך אותו.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. במערכת הביטחון אומרים שאין התראה מוחשית על תקיפה לפני הבחירות. דוד פטר, המתמודד ברשימת הליכוד לכנסת, אומר כי נתניהו לא הזהיר מפני מתקפה ספציפית. גלעד קריב מהדמוקרטים אומר שההחלטות ראש השבק זיני בעניין הבטחת ראשי מפלגות באופוזיציה הן פוליטיות. בירושלים צעדו אלפי חרדים בתמיכה בעריקים ששוחררו. התחזית קר מן הרגיל.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ומועדים לשמחה. כאן צבי סלטון, השעה 8. ראש האופוזיציה יאיר לפיד תקף הלילה את ראש הממשלה נתניהו בתום פגישת העדכון שדרש על רקע הזהרתו של נתניהו בדבר סימנים שאפשר שישראל תותקף בידי אויביה לפני הבחירות.
2: איומים ביטחוניים הם דבר שצריך לטפל בו באופן מקצועי ואחראי. ביטחון ישראל ובסיסי צה"ל הם לא תפאורה של סרטוני בחירות. עדכונים על איומים צריכים לבוא מגורמי המקצוע, מצה"ל, מהשבק, לא מהטוויטר של פוליטיקאי שנמצא במערכת בחירות. אין שום סיבה להכניס את הציבור לפאניק. אם נתניהו כל כך מודאג ממצב הביטחון, שיגייס את 15 אלף החרדים שחסרים לצה"ל.
0: מלשכת נתניהו נמסר כי בפגישה הוצגו בפירוט התראות על התקפות אפשריות בחזיתות השונות לקראת הבחירות. במערכת הביטחון מעריכים שאויבי ישראל עלולים לנסות לנצל את תקופת הבחירות כדי לפעול נגדה, בהנחה שבתקופה רגישה זאת יהיה ישראל מאופקת יותר בהפעלת הכוח. עם זה, גורמים במערכת הביטחון הדגישו שמדובר בהערכת מצב ולא בהתראה מוחשית על תקיפה מתוכננת. הגורמים אמרו עוד לכתבתנו כרמלה מנשה כי המסר של ישראל לאויביה הוא שההנחה שתקופת הבחירות תגביל את חופש הפעולה שלה שגויה, וכי צהל ערוך בכל הזירות. אם יעשה ניסיון לנצל את מערכת הבחירות כדי לפגוע בישראל, לא תושפע התגובה משיקולים פוליטיים או מלוח הזמנים של הבחירות, אמרו גורמי הביטחון. המתמודד ברשימת הליכוד לכנסת, דוד פטר, אומר לכאן חדשות כי ראש הממשלה נתניהו לא הזהיר אתמול מפני מתקפה ספציפית על ישראל, אך סביר מאוד שאיראן תנסה לפגוע בישראל בתקופת הבחירות.
3: אנחנו לא מדברים פה על משחק תיאורטי או בעולמות נאיבים. אויבי ישראל, בטח מדינה כמו איראן, תמיד יהיה לה יכולת מסוימת להציק, לקנטר, למרות המתקפה הקשה ביותר שהיא ספגה. בהחלט ייתכן שאויבי ישראל השונים ינסו למצוא שעת כושר כדי לתקוף את מדינת ישראל כך או אחרת. ראש הממשלה לא אמר שצפויה מתקפה כזאת, הוא אמר שצריך להיערך לכל תרחיש.
0: את הדברים אמר דוד פטר לאריה גולן בכאן חדשות ברשת ב'. החלטת השבק שלא להעניק הבטחה לראשי מפלגות באופוזיציה. חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי החלטות ראש השבק דוד זיני הן פוליטיות ופוגעות במאבק בטרור היהודי.
4: דובר בעמדה שערורייתית של ראש השבק, ואני אומר לך שבדיונים שונים דוד זיני מנע מגורמים מקצועיים בשבק להגיע לדיונים בכנסת.
0: הוא פוליטי? דוד זיני לדעתך ראש השבק?
4: אנחנו אמרנו מתחילת הדרך ש המינוי הזה אינו מתאים. עכשיו, לא מדובר רק על הבטחת האישים. ישנן ידיעות שדוד זיני פוגע בפעילות של החטיבה היהודית.
0: מבוי סתום במאמצי התיווך בין ארצות הברית לאיראן. שלושה מקורות המעורים בשיחות אמרו לאתר החדשות אקסיוס כי המאמצים שהובילה קטר השבוע להשגת פריצת דרך דיפלומטית בין וושינגטון לטהרן רשמו התקדמות מועטה בלבד בשל חוסר נכונות של שני הצדדים להתגמש. על פי הדיווח, גורמים אמריקניים מעריכים שכישלון המגעים מגביר את הסיכויים שארצות הברית תחזור לפעולות צבאיות נרחבות לאחר בחירות האמצע בנובמבר. בירושלים צעדו אמש אלפי חרדים, אנשי הפלג הירושלמי והעדה החרדית, במפגן תמיכה בעריקים משוחררים ונגד הגיוס לצה"ל. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי בתום התהלוכה חולק לכל אחד מעשרות העריקים המשוחררים מענק כספי של 1,000 שקלים. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן דרש מראש הממשלה ומשר הביטחון לגנות את חלוקת הכסף וקרא לבדוק מי עומד מאחוריה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מאחורי יצירתו של הסופר מאיר שלו, במסגרת שבוע הדוקו של גיבורי תרבות ישראלי.
5: מאז שאני ילד אני אוסף חומרים.
1: מאיר שלו, הדבר היה ככה. הערב בכאן 11.
0: והתחזית היום ומחר קר מן הרגיל בעונה. עורכי החדשות נפתלי מנשה ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
1: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. התחלתי בקיר

0: בוקר טוב, הבוקר הכי טוב. בוקר טוב גליל עליון, עם אביהו שפירא.
1: בבוקר הזה, כן כן, גם בבוקר הזה, בוקרו של יום רביעי, י"ט בתשרי תשפ"ז, ה-30/9, 2026. גם בבוקר הזה אנחנו כאן, אבישג, אביו, הצוות הרגיל, בכל ימות השבוע, השבוע. אנחנו כאן עם הרבה עניינים, לא יודע למה, בדרך הנה, נכנסה לי בראש הפרסומת הזאת, ואני לא אגיד לאיזה חברה וכו', לא נעשה כאן פרסומות, אבל אתם מכירים את זה, את הקוקו? ואני אומר, אנחנו כולנו קוקו, ואנחנו נדבר על זה אחרי שנתחיל. איכשהו בתחושה שכולם, כולם מנצלים את העובדה שזה בחירות וכאוס אחד גדול במדינה הזאת, ואנחנו, הקוקויים, משלמים את המחיר, ועוד איך משלמים. כן, כן, גם בבוקר הזה, בבוקר הזה אנחנו יוצאים לדרך ומתחילים.

כותרות העיתונים הבוקר הזה, ישראל היום. פגישה לילית חריגה בין ראש הממשלה לראש האופוזיציה לעדכון על המצב הביטחוני. אנחנו נדבר על זה מעט, כי כבר בחדשות הבוקר שמענו שאין מצב ביטחוני. ראש הממשלה נתניהו טען סימנים שלקראת הבחירות האויבים שלנו ינסו לתקוף אותנו. במערכת הביטחון אומרים, לא התקבלה כל התראה קונקרטית, אייזנקוט, צריך לוודא אם לא מדובר במהלך פוליטי. ראש השבק החליט לא נאבטח את אייזנקוט. שי גולדן על תחסכו את ההתחות והטביעות, ראש הממשלה וראש השבק אשמים בשביעי לעשירי. יובל אלבשן עובר לישראל היום. עמדת היועמשית מסוכנת יותר מהמאמר של שחדה. חגי לובר, חרפה. הפכו השתמטות לחגיגה, הגיע הזמן לשינוי. אורי אורנה אגוז, האלימות ביהודה ושומרון פסולה, אבל צריך גם לחפש את שורשיה. חני, אמו של נריה לייטר, לישראל היום, יש לי 8 ילדים, אחד מהם בשמיים, אחד בין לבין. ראש מועצת ישע, החוק צריך להיאכף ביהודה ושומרון, כי בדיוק כפי שהוא נאכף בתל אביב. כלכלת בחירות, סימן שאלה, מחיר הדלק לשיא כל הזמנים. סמוטריץ' ינסה למזער בסבסוד חסר תקדים, השאלה אם ייתנו לו. 106 הרוגים השנה הקטלנית ביותר לרוכבי אופנועים, בישראל. 106 הרוגים. הארץ, נתניהו מלבה את החרדה בציבור ואת הכאוס בגדה לקראת הבחירות. בניגוד לטענת ראש הממשלה, מקורות במערכת הביטחון אומרים, אין סימנים להסלמה. מאלימות המתנחלים לא נראה שהוא מודאג, וההתחממות בגדה אף תסייע לו בקמפיין. נתניהו הגיש תביעה נגד הארץ על חשיפה שלפיה הוא זהר לפני הטבח. נדבר על כך קצת. כ-100 מתנחלים שרפו בתי משפחה פלסטינית שניסתה לחזור אליהם, אל הבתים. שומרי הסף מיהרו להתגייס לטובת השלטונות ערב הבחירות. נדבר על כך. באופוזיציה בטוחים שנתניהו מגזים בהערכות כדי לשלוט בסדר היום. קמפינג על אדם, משפחות נרצחי נובה, נגד החגיגות שמחת תורה המוניות ברעים. ה-OECD בישראל כיתות הכי צפופות והמצב צפוי רק להחמיר. ארצות הברית נסוגה סופית מבסיסה בעיראק אחרי יותר מ-20 שנה. בידיעות אחרונות, אזהרות בזמן בחירות, אחרי שראש הממשלה טען כי יש סימנים שלקראת הבחירות, האויבים ינסו לתקוף, באופוזיציה התקוממו ולפיד דרש עדכון, ראש השבק ויושב ראש ועדת הבחירות, אמש הוזמן לפיד לפגישה אצל נתניהו. מי שולט בשטח? אירועי פשיעה לאומנית מתרחשים כמעט מדי ערב, אך המראות בג'לוד של יד שכם עברו כמעט כל גבול. 100 פורעים יהודיים מנעו מחיילים להחזיר משפחת טובאסי שגורשה מביתה, העלו את המבנה באש, וגם צהל הודע כי נכשל במשימתו. 3 שוטרי מג"ב נפצעו. הנשיא הרצוג כתם מוסרי. נתניהו זה קומץ, הישראלים חייבים להתעורר, כותב כאן מיכאל מילשטיין, הדוקטור מיכאל מילשטיין, ואני אומר, יפה שעה אחת קודם. צהל, צבא האויב, התהלוכה המקוממת של חרדים קיצוניים בירושלים. עסוקה המשקיפה, חלומו של איש הטיולים, לבני שלוי, זיכרונו לברכה, מהגולן, היה להקים סוכה במעיינות ובאתרי הטבע. החג הזה, חבריו ומשפחתו דאגו להגשים אותה והקימו 40 סוכות ברחבי הארץ.
100 בציונות, קיבוץ רמת דוד חגג 100 שנה, וחלק מהחברים והחברות בו היו שם כמעט מההתחלה. גם אלה בני 100 לא היו מההתחלה. אלה כותרות, כותרות בלבד, המון עניינים, מוזיקה, כמו תמיד, ממשיכים, הנה כך.

נכון? הנה אנחנו מתחילים. בושה, בושה היא הרגש הבסיסי שאמור לחוש כל ישראלי יהודי שנחשף למקבץ האירועים הקשים מהימים האחרונים. הכאת הפלסטיני אחמד אל חוסייני סמוך לשער שכם, התפרעויות קשות בכפר ג'לוד בשומרון, וקודם לכן פגיעה בעובדים זרים בבת ים, הרגשה הבאה שאמור ל... הרגש הבא שאמור להתפתח הוא דאגה עמוקה סביב השאלה על איזה שינוי עמוק ורע בדיוק הערכים שלנו מעידים והמקרים המתרבים בהדרגה. הישראלים חייבים להתעורר ולהבין שמשהו יסודי משובש בתיווך שנעשה להם בין מקבלי ההחלטות לגבי המציאות בנושא הפלסטיני. במסגרת זאת מעלים טיעונים השחוקים לפי הביקורת נגדנו מקורה באנטישמיות, או בניסיון להתחבב על קהלים מוסלמים. זה פלסטר רופף שמודבק על בעיות אמת. העולם תופס את ישראל כמדינה שנתונה בסחרור אסטרטגי חריף, הופכת קיצונית, מונחה מכוח תפיסה ויעדים מקראיים, הארץ המובטחת, הכחדת עמלק ודוקטורינת יהושע בן נון, וגולשת לאפליה קשה כלפי מיעוטים שעליהם היא שולטת, כפי שניכר במערכת יהוד הגליל שמקדם סמוטריץ' תוך חתירה לחיכוך עם הציבור הערבי ונרמול הדרתו. הבעיה אינה בהסברה, גם אם תשתפר, אין בכוחה להסביר לקהל הזרים מציאות קודרת זו. זה רק חלק מהדברים שכותב כאן הדוקטור מיכאל מילשטיין, חוקר בכיר במרכז דיין. אני לא חושב כבר צריך להגיד את הדברים האלה. כולכם מכירים את השם, אנחנו מביאים את הדברים שלו הרבה מאוד פעמים. תקשיבו, אנדרלמוסיה היא מילה נורא יפה, בלגן זה מילה שאין מספיק לתאר בה את מה שקורה כאן. התפרעות אלימה בכפר ג'לוד הייתה שפל חדש באזור שבו אירועי הפשיעה הלאומנית הפכו לעניין כמעט יומיומי. יותר ממאה פורעים יהודים זרקו אבנים והציתו בתים ורכבים, במהומה נפצעו לוחמי מג"ב, רק שלושה מהפורעים נעצרו, לא נכון, רק שניים, ועוד אחד נעצר רחוק, הוא יוכיח בקלות שהוא לא היה. זה קרה בעקבות חזרת משפחה פלסטינית לביתה בליווי כוחות צבח בצהל, לא תיאמו עם המשטרה את הפעולה, ובכך נמנע הערכות מוקדמת שהייתה עשויה לעצור את הגעתם של חלק מהקיצונים. ראש הממשלה טוען שוב ושוב ושוב, זה רק קומץ, זה רק קומץ. הצבא הוציא אותנו מהר, אחרת היו ממשיכים להרביץ לנו, כך אומר מוחמד טובאסי אתמול. שאל הבית שלו הגיעו המטורפים ושרפו הכל. זה מבוא למה שעוד הולך להיות כאן אם יתחלף השלטון, כי אז צריך יהיה להוכיח. התירוף הגדול של כל הדבר הזה, המצב נפיץ ועלול להוביל לאינטיפאדה, כ-200 פורים ישראלים וכו. יותם דשא הוא האיש שכותב בישראל היום על זה, אבל אורי אגוזי שואלת מי מרוויח מהאלימות. בתוך כל סיפורי החג ובאגדות ארבעת המינים, כמשל עם ישראל מתגברת האיבה בתוכנו, ונערים יהודיים יוצאים ונאבקים בלוחמים יהודיים. שלושה חיילים נפצעו, איך לא יוצא קול ברור וחד נגד זה מראשי הקואליציה? יש לי השערה שרואה בנו כלי משחק בידיים הציניות. את האלימות הזאת צריך לגנות, לעצור, היא מתפשטת ומחלחלת ויוצרת התנהלות פורעת חוק, אסור ולא מוסרית. אבל למישהו נוח שזה קורה, אולי מישהו רוצה שיצאו גינויים קשים ממרכז שמאל, גינויים שלא
יבחינו בין התנחלויות וחוות חוקיות הפועלות בעידוד הצבא ובתמיכתו ומרחיבות את מוטת השליטה בשטח C לבין אלו שאינן, שלא יוקירו את ההתמסרות תושבי ההתנחלויות ליישוב הארץ, תושבים שומרי חוק שהצטבעו כעת באותו צבע ויחושו שאיש לא רואה אותם. כך תגדל שוב האיבה וכו. אני רוצה להגיד לך, אורי, תכניסי טוב טוב לראש, רבות רבות רבות רבות מההתנחלויות התחילו כהתנחלויות לא חוקיות, בלי אישור של הממשלה, ובדיעבד ובמאוחר מדי, הם נהפכו לכאלה. הנוער גדל לראות פיגוע אחרי פיגוע, תחושת חוסר האונים והתרגמה לתחושה שעליהם לפעול בעצמם. לכן על המדינה להפסיק את ההתנהלות הדום משמעותית הזאת ביהודה ושומרון, והדבר הזה הוא די ברור, לא צריך להיות חכם גדול בשביל העניין הזה. אין בכלל מה לדבר. התחושה היא של בישראל היום לא מקדישים לזה יותר מדי, ולא מדברים כאן על ראשי השבק, מה הם תורמים או מה הם עושים בעניין הזה, מה עושה בעניין הזה החטיבה היהודית של השבק. כל העניין הזה, כמובן השבק עכשיו כל הזמן ישפט, כל הזמן ישפט על רקע הדברים האלה, ועל רקע הדברים שעוד מעט גם נדבר עליהם, הדברים של כן הבטחה לאיזנקוט, לא הבטחה לאיזנקוט, זה גם שייך לעניין. כמה מתנחלים שרפו בית של משפחה פלסטינית, גם בעיתון הארץ, לא משהו גדול מדי, וקו ישר מחבר בין הדרישה של ראשי השבק והמוסד לחקור פרסום בחדשות 12, בין הזימון המטורלל של רביב דרוקר לחקירה במשטרה, משטרת התנועה בחדשות 12, פורסם ביקורו של נתניהו באיחוד האמירויות. דרוקר זומן לאחר שתועד אוחז בטלפון בעודו נוהג באחד מתחקירי המקור, שהצביע על שחיתות שיטתית לכאורה במשרד המורשת. בשני המקרים מתגייסים מי שאמורים להיות שומרי סף לסייע בתיאור המעוזים האחרונים של העיתונות החופשית בישראל. שתי האפיזודות מגלמות התגייסות נועלת של ראשי זרועות הביטחון ואכיפת החוק למען הקואליציה ערב בחירות. כאילו שזה לא ברור, כאילו שבמשרדים האלה לא יושבים אנשים שהם צבועים פוליטית. ככה זה, ככה זה כל החיים. נתניהו מלבה את החרדה בציבור ואת הכאוס בגדה לקראת הבחירות. זה קשור, גם קשור לכל הדברים האחרים, עם את התרגיל של הקמפיין הנוכחי של נתניהו. אפשר היה לראות מקילומטרים, כותב עמוס הראל, בהתאם לתחזית המוקדמת, ראש הממשלה מנסה לחמם כעת את הזירה הביטחונית, אתמול הודיע שיש בידיו סימנים לקראת הבחירות. עכשיו, לא כדי הסלמה, אולי בכלל אפשר יהיה להשתמש בתירוץ הזה, לדחות את מועדן, כותבים כאן בפועל, מקורות ביטחוניים טענו אתמול בשיחה עם הארץ שלא התקבלה שום אינדיקציה מודיעינית דחופה המשנה את הערכת המצב, זאת מלבד ההבנה כי המציאות האזורית תוסיף להיות מתוחה לפחות עד הבחירות. וכל זה רק מצטרף, אמרתי לכם, התביעות נגד ערוץ 12 וערוץ 13, נגד דרוקר ונגד ערוץ 12 על הפרסום שלו. נתניהו הגיש תביעה דיבה נגד הארץ על החשיפה שלפיה הוזהר לפני הטבח. אנחנו צריכים לשמוע מוזיקה, שיר אחד, וחוזרים בדיוק למשפט הזה. נתניהו הגיש תביעת
דיבה. או שלא. לא יודע. עוד מעט נדבר

כן, ועכשיו רק מילה, באמת רק מילה על העניין הזה של הכותרת בעיתון הארץ. לפיה נתניהו הגיש תביעת דיבה נגד הארץ על החשיפה שלפיה הוזהר לפני הטבח. כמה מהר זה מגיע לבית משפט? מתי יהיה הדיון? אתם חושבים שיהיה דיון? כל השאלה הראשונה צריכים לשאול את עצמנו, האם בכלל יהיה דיון? אליבא דאביהו שפירא, אבל זה רק אביהו שפירא, אתם יכולים לחשוב מה שאתם רוצים. לא. אחרי הבחירות העניין הזה התייתר לגמרי. אם נתניהו ינצח או אם הוא יפסיד, זה ממש לא יהיה משנה. הוא לא בא לו להתייצב עם כל הצוות שלו. אותו הדבר הסיפור, כמו שאמרתי, של ראש השבק רונן בר, שהגיש תביעת דיבה גדולה ויצטרך לגרור את ראש הממשלה ואת כל אנשיו לבית המשפט. חושבים שזה יקרה? או שתוקם ועדת חקירה ואז העניין הזה יתייתר. בקיצור, אני, כל מה שאני רוצה להגיד לכם זה שבבית המשפט, ואחד שהיה מלא, לא באופן אישי אלא בתור עיתונאי, מלא פעמים בבתי המשפט, מלא לבית המשפט, אתה יודע איך אתה נכנס, לעולם אינך יודע איך אתה יוצא. ולכן אני מציע לכולם להירגע, זה סתם עולה כסף, סתם מכניס את המערכת לכל מיני מקומות, כשעכשיו צריך לטפל בזה, ואנשים צריכים לבזבז על זה את הזמן, במקום לגמור בעיות של בן אדם לחברו, בכל מיני דיונים חשובים לבני אדם רגילים. אבל ראש הממשלה הגיש, מי אנחנו שנגיד לו לא? מי אנחנו ש... טוב, עניין אחר, אותו עניין, כי אנחנו נשארים עם ראש הממשלה. נתניהו הזהיר ממתקפה לקראת הבחירות. באופוזיציה חשדו במניעים שלו. איתמר רייכנר, אלישע בן קיימון, הכתב הצבאי יובל קרני, הכתב לענייני פוליטיקה לי גורדון, כולם בעניין הזה. יש סימנים שלקראת הבחירות האויבים שלנו ינסו לתקוף אותנו, כך הכריז אתמול בצהריים ראש הממשלה בנימין נתניהו במהלך ביקור בבסיס חיל האוויר תל נוף. נתניהו אמר כי מכאן, מבסיס חיל האוויר, מזרוע ארוכה של מדינת ישראל, חרף הצהרתו של ראש הממשלה במערכת הביטחון, לא זיהו איום מיידי, כבר זמן רב במערכת הביטחון נערכים לתרחישי הסלמה. ואני אגיד כאן את מה שאני אומר כל כך הרבה שנים. נער הייתי וגם בגרתי, וגם ברדיו אני כבר למעלה מ-20 ולא יודע כמה שנים, כאן בתחנה הזאת שמשדרת 25-26 שנה, אני כאן, ממש כאן כל הזמן. והמשפט אומר שכשחייל מתגייס לקרבי הוא נכנס לכוננות, ומאותו רגע הוא אמור להיות בכוננות מתמדת עד רגע השחרור שלו. כן, אני יודע את השאלה של אנשים עם ניסיון קרבי, עם יחידות קרביות, יש כאלה, לא הרבה, האחוזים הם לא גבוהים, שלא תתבלבלו לרגע, אבל לישון עם נעליים או לישון בלי נעליים, האפוד מגן והירחית וכל הדברים האלה מונחים, אתם לא יודעים מה זה, זה לכם תשחרור. אנשים לישון מסודר לקראת או לנמנם בתוך האפוד הקרבי, מחסניות תאונות עד הכדור האחרון, או כדור אחד חסר כדי ש
רימונים במצב של שליפה קלה, או שהם יכולים להיות בתרמיל מאחורה. מימיות, עד מותר שיחסר מים? בקיצור, אני לא יודע אם אתם מבינים, אבל מה שאני אומר זה שצבא צריך להיות בכוננות מתמדת. צבא נועד להגן עלינו. וסיפור כמו השביעי לעשירי, שיקרה בעוד 7 ימים, 8 ימים, יחזור אחריו לפני 3 שנים, ואנחנו מדור מלחמת יום כיפור היינו שמה, אסור שיקרה. זאת אומרת, הפתעות יכולות לקרות. השאלה היא איך אנחנו מוכנים לקראת ההפתעות האלה. כן, כן, איך אנחנו מוכנים, מהי מערכת הבלימה של אם מישהו יחליט גם בלבנון להתפרץ פה לפני, לעבר הקיבוצים. אני לא רוצה בחזרה לקחת אתכם לקראת השביעי והשמיני באוקטובר. לא רוצה. לא רוצה את הפאניקה, לא רוצה לדבר על זה. אתם יודעים לבד על מה אני מדבר. אבל כוננות צריכה להיות. לכן, צריך לבדוק אצל ראש הממשלה הנוכחי ועכשיו כל הזמן מה זה אומר. והאם זה בחירות כדי לגרור את כולם לדבר על הבחירות או לדבר על גיוס החרדים. אנחנו נדבר על זה עוד מעט, על גיוס החרדים, על מה שקרה אתמול בלילה. זה הכל אותו הדבר. ראש הממשלה לקראת הבחירות רוצה לבלבל לכם את המוח, והוא מצליח די בהצלחה, צריך להגיד. אז אני רוצה לקרוא לכם עוד שתי כותרות מהדבר הזה. החמרה בגבולות בהגבלות הבריטיות על ישראל, וזה לא מדובר על כניסת ישראלים, אלא על מכירת נשק ורישיונות ייצוא. צריך לקחת את זה בחשבון. זה פוגע. ודחלן אומר, חמאס והג'יהאד האיסלאמי, שיתוף פעולה המפתיע נגד אבו מאזן, גם הוא זוכה כאן לכותרת גדולה. חמאס והג'יהאד האיסלאמי הסכימו להקים קואליציית בחירות בלתי צפויה עם מוחמד דחלן, בכיר פתח לשעבר, שסומן לא פעם כבעל תפקיד מרכזי ברצועת עזה ביום שאחרי. כך דיווחה סוכנות הידיעות AP אתמול, ודחלן הוא האיש שאמור להיות אחרי לכתו של אבו מאזן, או אחרי גירושו של אבו מאזן מהתפקיד, להיות האיש בתפקיד הזה שישלוט, כן כן, ישלוט בכל מה שקורה שם. אז הנה הכותרות. עוד מעט נדבר על הסיפור של החרדים, ונקשור אותו ממש ממש לאותו עניין. זה לא משהו שונה. הנה זה. איפה? אני לפעמים מאבד את זה. הנה.

0: עכשיו הפסקה של דקה וכמה שניות ומיד חוזרים.
1: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. כדי שתמשיך לבלות עם המשפחה, כדי שתמשיך להיפגש עם החברים, כדי שהחיים יימשכו, אל תחצה קו הפרדה רצוף. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: איזה מוזיקה טובה ברדיו?
3: דה, איפה?
2: כאילו, ב-105.3?
4: 105.3 FM. המוזיקה הכי טובה ברדיו.
5: כבר יש לכם ילדים ועבודה, ואין לכם תואר ראשון? עכשיו זה אפשרי! בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, משלבים בין לימודים לתואר והחיים עצמם. התקשרו כוכבית 9827 ושאלו על המסלול לאנשים עסוקים.
1: רדיו קור לגליל העליון, 105.3 סיבות להמשיך לנסוע.
6: בוקר טוב עם אביו שפירה, ב-105.3 FM.
0: כן, כבר אמרנו לא לבד, אבישג אליסף שוסטר. אחרי התקנה למוזיקה, אני אביו שפירה. ואתם, כי אנחנו כאן בזכותכם. בלעדכם חיינו אינם חיים. זה גם אומר שאם בא לכם לשתף את תושבי הגליל העליון, גם את האורחים שמסתובבים עכשיו ואולי מאזינים לנו, 04-6942-73, 04-6942-73, מספר הטלפון כאן באולפן. אם אני לא עונה מיד, תנסו, כשאתם מתקשרים עכשיו, כי אתם שומעים אותנו, בזמן שיר, אבל אם לא, אז תשאירו הודעה ונחזור אליכם, אני מבטיח. אפשר גם בוואטסאפ, יש לנו וואטסאפ כאן ברדיו 054-993-105-3. רק הודעות, רק הודעות. אני עוד מעט אכנס, אולי כתבתם משהו ולא שמתי לב. אני מודה שהאולפן פה ריק עכשיו כזה. אבישג השירה פה כרגע והשירה את השירים ולא כאן, אז חדר ההפקה חשוך משהו, זה לא דבר שאני רגיל אליו. אבל הנה אנחנו כאן עם עוד עניינים ועוד דברים חשובים, חשובים מאוד אפילו אולי, ובשביל זה אולי נלך לעיתונים. אמרתי עכשיו הסיפור של המפגינים של אתמול, העיתונים לא נתנו לזה עמודי ענק או עמודי על, על מה שקרה אתמול, על ההתפרעות הנוראית. הנה העניין הזה, בישראל היום לדוגמה, יעקב הרשקוביץ הכתב לענייני חרדים, ילד חמוד נראה כאן עם הפאות האלה המתוקות, מעניין אותי אם יעקב עשה צבא, או איזה צבא, או איזה, לא שזה ממש חשוב. הנה הכותרת, חרפה, קריאות צבא האויב בקבלת פנים לעריקים, כ-50 חרדים ששוחררו מהכלא הצבאי, התקבלו בירושלים בשירה ובריקודים בכיר ביהדות התורה, האירועים מחזקים את תחושת האיום בציבור החרדי.

מבקשות להציג את המעצרים כהוכחה לכך שהמאבק נגד הגיוס הפך למאבק על היכולת של הציבור החרדי לשמור על אורח חייו. אין לי בעיה עם אורח חייו. תחיה איך שאתה רוצה, רק תדע שזה עולה כסף, עולה לך כסף. זה העניין. ברחובות ירושלים יתראה עם האמש תהלוכה, תהלוכת כבוד לכ-50 עריקים חרדים ששוחררו מהכלא הצבאי בליווי מאות חרדים שקראו קריאות בגנות צהל. התהלוכה כללה מוזיקה, תזמורת, מסעית פתוחה שהובילה את העריקים ברחובות העיר. בסיום האירוע חולק לכל אחד מהעריקים 1,000 שקלים כחלק מאירוע שנועד להוקיר ולכבד את מי שבחרו שלא לשרת בצהל. לצד התמונות מהתהלוכות מתחרדת גם השאלה הפוליטית שמעסיקה את המפלגות החרדיות, מי נהנה בסופו של דבר מהכעס של הציבור החרדי סביב מעצרי תלמידי הישיבות. גורם ששוחחנו איתו משוכנע כי האירוע מסייע למפלגות החרדיות. באופן טבעי המפלגות מבקשות להציג את המעצרים כהוכחה לכך שהמאבק נגד הגיוס הפך למאבק על היכולת של הציבור החרדי לשמור על עצמו וכו וכו וכו. העניין הזה כאמור מסביר, אבל אז אני צריך לקרוא לכם את הדברים של חגי לובר, שכותב: מצעד הבושה האבסורד בחגיגת ההשתמטות. בתורה קיימת דרישה דווקא מלומדי התורה וגומלי חסדים שלא לעמוד מנגד כשאחיהם נלחמים על חייהם. לא קל לשמוח בחג הזה 3 שנים לתוך המלחמה. אני מכיר מקרוב הורים שהבן שלהם שוב נמצא בעזה, בלבנון, בסוריה, והם חרדים לגורלו. נשים שנשארות לבד עם הילדים בחג, כי הבעל שוב בסבב בלתי נגמר של מילואים. חיילים שבחו וחו. שום שימוש בטרמינולוגיה דתית של שמחת כעלינו, מעמד קבלת הפנים וקידוש שם שמיים לא יוכל למחוק את החרפה שבעצם קיומה של חגיגה לכבוד מי שלא יצאו להשתתף בהגנת העם שלהם. שום מנגינות עליזות, חלוקת שי ורכבי יוקרה לא יוכלו לטשטש את האבסורד שבחג שבו אנחנו מזמינים אל הסוכה את האושפיזין הקדושים, ובהם משה שאמר: אחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה, ודוד שאמר: המלמד ידי לקרב אצבעותי למלחמה. נערך מצעד לתפארת עריקים ומשתמטים, כי אי אפשר לגנוב את המילים, אי אפשר לגנוב את התורה. ובתורה קיימים מושגים יסודיים של מלחמת מצווה, פיקוח נפש ולא תעמוד על דם רעך. כמובן הדברים האלה נמשכים והם כולם עטופים בדברי תורה, כנראה דברים שאני פחות מבין בהם, אבל זה לא משנה ממש את מה שקורה, ממש לא. גם ידיעות אחרונות: הם גבול החוצפה בירושלים. עריקים שנעצרו מכונים חטופים, כל אחד מהם מקבל 1,000 שקל. צהל וצבא האויב. על שקיות ההפתעה לילדים נכתב כי הם זכו לשבת בכלא. אלפים השתתפו בצדה. אביגדור ליברמן תקף, ראש הממשלה לא אמר מילה. וזה מה שרציתי לייחס להתחלת דברינו את השעה הזאת. אם יש משהו, אם יש מישהו שצריך להריץ איתו את הניהול מערכת הבחירות, זה רק הדבר הזה, משום שאין בן אדם נורמלי. החרדים יצביעו לחרדים, אל תדאגו.
אבל אין בן אדם שיש לו משפחה.

במדינת ישראל שהיא איננה חרדית, שאין לו מישהו קרוב, חבר, ידיד, ידידה, שלא הלכו אלי מלחמה במקום כזה או אחר, וחמדללה יש לנו מקומות להילחם בהם בלי הפסקה, עכשיו גם יהודה ושומרון, והדבר הזה חייב, חייב, חייב להגיע לקרב, זה הקרב המרכזי של פניה של המדינה אחרי הבחירות הקרובות, נכון שגם ועדת חקירה, נכון שגם הכלכלה, נכון ש... ואנחנו עוד נדבר על הכלכלה, נגיד לכם כבר שבישראל היום הכלכלה פותחת את העיתון בכלל, היא כל הפתיחה של העיתון, אבל זה יהיה כבר בשעה הבאה. בשעה הזאת אנחנו מנסים לבקש מכם, לבקש מכם, אנא חישבו, אנא חישבו שוב ושוב ושוב על מה שקורה כאן, כדי שתוכלו להחליט נכון. והסיפור הזה של ירושלים אתמול צריך להיות כותרות העל. אני לא יודע להגיד, אני ממש לא יודע להגיד, האם הסיפור בגדה חשוב פחות, הוא לא חשוב פחות כנראה, או אולי בעולם הוא חשוב הרבה יותר, אבל לסיפור של החרדים יש משמעות אדירה שאנחנו חייבים, חייבים, חייבים להיות איתם. עד כאן השעה הראשונה שלנו, עוד מעט תבוא השעה השנייה, שגם בה נדבר ונביא המון המון סיפורים. בואו נשמע שיר ונלך כמובן אל החדשות, ואחרי החדשות כולנו כאן, אבישג, אנוכי, אתם, כל מי שרק יכול, מיד אחרי החדשות.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. דיווחים על תקיפה של חיל האוויר בלבנון. השר שיקלי אומר שנתניהו לא דיבר על איום ספציפי לתקוף את ישראל לפני הבחירות. גלעד קריב מהדמוקרטים אומר שהחלטות ראש השב"כ זיני בעניין הבטחת ראשי מפלגות באופוזיציה הן פוליטיות. חברים יהודים במפלגת הירוקים בבריטניה עלולים לעמוד לדין משמעתי בשל חברותם בבתי כנסת ציוניים. התחזית קר מן הרגיל.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ומועדים לשמחה. כאן צבי סלטון, השעה 9. דיווחים בלבנון על שתי תקיפות של חיל האוויר הבוקר בכפר אל-מנסורי בגזרה המערבית של דרום המדינה. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. אזהרתו של נתניהו על אפשרות שישראל תותקף לפני הבחירות. השר עמיחי שיקלי מהליכוד אומר לכאן חדשות כי ראש הממשלה לא דיבר על איום ספציפי על ישראל, וכי הדברים לא נועדו למנוע מאנשים להצביע בבחירות.
2: גם ראש אופוזיציה שמתודרך הוא לא נחשף למה שראש הממשלה נחשף. אני לא יודע על מה מדבר ראש הממשלה קונקרטית, כן? אבל כשאני שומע אותו מדבר, זה לא הביא אותי לחשוב על להזיז תאריך של בחירות, על זה שאנשים כן יבואו, לא יבואו. זה הביא אותי לחשוב, אוקיי, נורא נורא הגיוני שיש מי שרוצים להשפיע על תוצאות הבחירות, והאויבים שלנו ודאי יהיו מוכנים לעשות גם פעולות שהן פעולות התקפיות.
0: את הדברים אמר השר שיקלי לשחר גליק וליאל קייזר בכאן חדשות ברשת ב'. החלטת השב"כ שלא להעניק אבטחה לראשי מפלגות באופוזיציה. חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי החלטות ראש השב"כ דוד זיני הן פוליטיות ופוגעות במאבק בטרור היהודי.
3: דובר בעמדה שערורייתית של ראש השב"כ, ואני אומר לך שבדיונים שונים דוד זיני מנע מגורמים מקצועיים בשב"כ להגיע לדיונים בכנסת.
0: הוא פוליטי? דוד זיני לדעתך ראש השב"כ?
3: אנחנו אמרנו מתחילת הדרך שהמינוי הזה אינו מתאים. עכשיו לא מדובר רק על הבטחת האישים. ישנן ידיעות שדוד זיני פוגע בפעילות של החטיבה היהודית.
0: מטוס של החברה האמירותית פליי דובאי מאיחוד האמירויות לתל אביב שב על עקבותיו לאחר ששידר קוד חירום. הטיסה הייתה צפויה לנחות בנמל התעופה בן גוריון בשעה זו. אין לפי שעה עוד פרטים. כוחות צוות הקרב החטיבתי של גולני יוצאים לפרק רענון לאחר 7 חודשי לחימה בדרום לבנון. במהלך הפעילות ברכס הבופור ובמרחב נהר הליטני השמידו הלוחמים יותר מ-900 תשתיות טרור של חיזבאללה ויתרו אמצעי לחימה רבים. מפקד החטיבה, אלוף משנה איוב קיוף, אמר כי הכוחות שילמו מחיר כבד למען המשך שגרת החיים של תושבי הארץ. האנטישמיות בבריטניה סערה בממלכה לאחר שהתפרסם כי חברים במפלגת הירוקים עלולים לעמוד לדין משמעתי משום שהם חברים בקהילות של בתי כנסת המוגדרים ציוניים. הטיימס הבריטי פרסם כי בוועידת המפלגה מקודמת הצעה להגדיר ציונות גזענות ולאפשר לנקוט צעדים משמעתיים נגד חברי מפלגה הקשורים לציונות. כשבנו רם ברנדס מוסר כי חבר המפלגה היהודי סם אלסטון הזהיר שמדובר באפלגה היה דתית עקיפה ואמר כי אישור ההחלטה ישדר מסר נוראי לחברים היהודים. סוכנויות האום מזהירות מפני ממדיו של משבר בזבוז המזון העולמי ומדווחות כי מדי יום מושלכות להשפעה כמיליארד ארוחות, שעה שמיליוני בני אדם מתמודדים עם רעב. בדיווח של האום מודגש כי חלק ניכר מאובדן המזון מתרחש עוד בשלבי הקציר, האחסון והשינוע בטרם הגעתו לרשתות השיווק. כשבנו רם ברנדס מוסר כי בתוכנית הסביבה של האום קוראים להטמיע פתרונות בשרשרת הייצור, ובהן שדרוג מערכות הקירור וניתוב עודפי מזון לקהילות מעוטות יכולת ולמוסדות רווחה. הקטל בדרכים בדרך 3525 סמוך לברור חיל בדרום נהרגה הולכת רגל כבת 90 מפגיעת מסעית. צוות של מגן דוד אדום קבע את מותה במקום.
1: כאן תחזית הערב בכאן 11, מאחורי יצירתו של הסופר מאיר שלו, במסגרת שבוע הדוקו של גיבורי תרבות ישראלי.
4: מאז שאני ילד אני אוסף חומרים.
1: מאיר שלו, הדבר היה ככה. הערב בכאן 11.
0: והתחזית היום ומחר קר מן הרגיל בעונה. עורכי החדשות נפתלי מנשה ואלון ולן. עד כאן בחדר החדשות.
5: הצפון, ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM.
6: בוקר טוב, הבוקר הכי טוב. בוקר טוב גליל עליון, עם אביהו שפירא.
7: בבוקר הזה? כן, כן, גם בבוקר הזה, שעה שנייה כאן, ברדיו כל הגליל העליון, יום רביעי היום. לא פשוט, לא פשוט. היום האחרון בחודש, עוברים לחודש העשירי. כן, ככה, לחודש העשירי. אמרתי, שבוע, שבוע אנחנו מלציין 3 שנים למלחמה הארורה הזאת שאיננה נגמרת, ולא נראה שיש לה איזשהו קצה, לא נראה שמישהו יודע איך נראה הקצה שלה, לא נראה לי שיש היום צעירים שיודעים איך זה לחיות בלי מלחמה, איך זה לחיות בלי איומי מלחמה על הראש כל הזמן, לחיות בשקט, לנסוע לחוץ לארץ בלי לחשוב שאולי איזה מלצר יחליט שאתה לא נכנס למסעדה שלו כי אתה ישראלי, ויש איזה ישראלים מטורפים שבשטחי יהודה ושומרון שרפו בתים. לא נראה לי שיש איזשהו צעיר ישראלי שיודע מה זה בשקט אהבה ובשקט חיבוק ובשקט ללכת לישון ובשקט לקום. ברור שעוד יותר בולט העניין הזה הוא כאן בצפון. מי שחי כאן, מי שיודע כאן, מי ששומע את הפיצוצים האינסופיים, ברור לגמרי שהוא לא יודע איך חיים באמת באמת בשקט. שעה שנייה כאן ברדיו כל הגליל העליון, עוד מעט כלכלה, כי היום כלכלה היא הסיפור הכי גדול, ואחרי זה אנחנו כאן, ואחרי זה אנחנו כאן. בואו נצא לדרך עם העניין הזה.

0: ראש אחורה, קחו לכם איזה אפרסמון ככה. קצת היפ-הופ, לא הרג אף אחד. אולי כמה ראפרים. מזכיר לי את הסרט מכתבים מפתח תקווה. אתם מבינים למה אני מתכוון. ליידיז, חפשו אותנו בקניון הגדול, בקומה של האוכל. אין ספק שזה שיר לימי שישי.
1: זה עוד לא קרה לי, זה עוד לא קרה לי שאני מתחיל כלכלה בדמרקר, ואני משדר כאן כמה שנים לא ארוכות, 26 נדמה לי, 27, אני יודע. זה עוד לא קרה לי, שימו לב לעניין הזה. בישראל היום, מחיר ליטר דלק בתחנות בעולם, בממוצע. בישראל... אנחנו לא במקום הראשון, שלא תבין לא נכון, אבל במקום השני. בישראל מחיר ליטר דלק 8 שקלים 27 אגורות החל מהלילה, מחיר C בכל הזמנים. בארצות הברית 3 שקלים ו96 אגורות, דולר 183. בבריטניה 7 שקלים 96, בצרפת 7 שקלים 96, אותו דבר. איטליה מעלינו 8 שקלים 93 אגורות, בספרד 7 שקלים, הכי יקר בגרמניה. ספרד 7 שקלים 82, בגרמניה 9 שקלים 53, בקנדה 4 שקלים 48, באוסטרליה 5 שקלים ו-30 אגורות. אתם גם צריכים לשאול את עצמכם מיד כמה מרוויחים במדינות האלה, כמה מרוויחים בדולרים, כי בקנדה לדוגמה זה דולר 83 קנדי. אני עוד זוכר ממש, כי קניתי בקנדה ב-32 סנט לגלון, לגלון, 4 ליטר. אוסטרליה 2.27 דולר אוסטרלי. כמה הם מרוויחים שם בדולרים בחודש בממוצע? כואב בכיס, מחיר הדלק בשקלים מאז 2012. ב-2012 הוא עלה 7 שקלים ו-60 אגורות, ואז הוא ירד וירד וירד וירד. ב-2020 הוא הגיע ל-5 שקלים ו-50 אגורות, ועכשיו כאמור 7 שקלים 82 אגורות. מה זה עלול לעשות, אתם שואלים? משלוחים והובלות התייקרו, מוצרי מזון התייקרו, תחבורה ציבורית ברור שתתייקר כי על דלק, ענף השיפוצים, הובלת חול, בטון, בלוקים, ברזל, ציוד כבד, התייקרות מתמשכת עלולה לעלות את עלויות הקבלנים ובעלי המקצוע. קניות באינטרנט, משלוחים עד הבית, הפצה למחסנים, מרכזים לוגיסטיים עשויים להתייקר, וטיסות, טיסות, טיסות, דלק סילוני הוא רכיב משמעותי בעלויות של חברות התעופה. העלייה במחירו עלולה להתבטא במחירי הכרטיסים או בתוספת דלק בהתאם לחברה ולתנאי השוק. זה העניין. איזה מזל שיוקר המחיה פה צנח ממש, ואיזה בורים אנשי המפלגות המתנגדות לממשלה הזאת שלא עושים בעניין הזה כמעט כלום שימוש. די אם נזכיר לראש הממשלה כל בוקר שהלימודים חינם מגיל 0 עד 3, זוכרים את זה? זוכרים? ניסה אתמול אחד המועמדים לכנסת מטעם הליכוד, ניסה אתמול להסביר שמדינת ישראל היא מדינה ממש זולה, הלימודים פה זה הכי זולים, הלימודים פה הרבה יותר זולים מאשר מכל מקום אחר בעולם. הם ממש טובים גם, אבל זולים. לא נכון כמובן. מחירי המזון פה זולים בתעירוף, למרות שהוא אמר שבמזון אנחנו קצת בבעיית מחירים, אבל ברור שאם תצביעו לממשלה הנוכחית, המחירים ירדו, כי הממשלה הזאת היא מודעת לצורך להוריד מחירים. אם אתם חרדים ומקבלים תלושי מזון מהמדינה, אז זה לא יעלה לכם בכלל. טוב, אני אומר חרדים, אבל לא רק חרדים מקבלים. הנה, הולכים אל הדמרקר. מחיר הדלק בסיב, וזו רק טעימה ממה מהמחיר שנשלם על המלחמה, כותב כאן סמי פרץ. מחיר הדלק יזנק ל-8.27 שקלים לליטר ביום חמישי, זאת לאחר שהממשלה כבר סיבסדה אותו בחצי שקל לליטר. סמוטריץ' מקדם סיבסוד נוסף, מהלך בעייתי בשל החשש מכלכלת בחירות. ללא שינוי מהותי, המחיר ינסוק בסוף אוקטובר. זה רק סעיף אחד בחשבון העצום שיוגש לציבור בשל המלחמה, לאחר שהממשלה עשתה כל שביכולתה לגלגל אותו לעתיד, שהעתיד ישלם מישהו. עוד כותרות כאן, פרטים של אלפי לקוחות נחשפו, אירוע סייבר במיטב טרייד בשבת התרחש בפלטפורמה של המסחר בניירות ערך, מיטב טרייד, אירוע סייבר, כך דיווחה החברה לבורסה. במדיניות הנוכחית זה רק יחמיר, האם עוד חברות בדרך לרשימה השחורה של האום. הגופים המוסדיים הפכו למפלצות פיננסיות, אך יש איך להגביל אותם בלי לפגוע בפנסיה. בדרך להנפקה, אנטרופיק חושפת הפסד של 42 מיליארד דולר ומזהירה מאיום קיומי לאנושות. ירידה בהכנסות וחקירה של מייקרוסופט, המסע של אופן וייב, מועמד של חד קרן להקפאת הליכים. בקרן של פגיה, מור וכלל, חיוות את מה שמשקיעי אלקטרה נדלן פוחדים ממנו. הריבית הייצוגית והנדלן המדשדש, מה מעיב על מניות הבנקים, שואלים כאן. איך אומרים הפטריוטים בערבית? שינוי הסטטוס של ערוץ 14 יוצר לו חובות חדשות ויקרות, וגם כמה שלא קשורות רק לכסף, אלא גם לדברים אחרים, כתוב כאן בדמרקר. יש לנו גם את ממון של ידיעות אחרונות, גם כאן עוסקים בכלכלה, ממון, לא? מחיר הדלק מזנק, 8.27, למרות שהפחתת הבלו בחצי שקל העניקה זמנית אוויר לנשימה לציבור הנהגים במהלך חודש ספטמבר, הרי שההתייקרות כעת מוחקת את ההטבה ומעקרת את השפעתם. מה קרה למחירי הדלק מאז ההבטחה של נתניהו להוריד אותם? יש כאן שאלה, ומראים איך הוא עלה. זוכרים את התמונה שלו בתחנת הדלק? אסי חיים שואל כאן בממון, האם גם הפעם נתניהו הצטלם ליד משאבת דלק? הממשלה לא אשמה בזינוק מחירי הדלק, אבל זה היה נכון גם בבחירות הקודמות. אז הצטלם נתניהו בתחנת דלק והבטיח להוריד את המחיר כשהוא תוקף את ממשלת בנט. אנחנו עדיין מחכים. וסבר פלוצקר כותב, תרגילי הבחירות של סמוטריץ' בעוד שבועות ספורים, הבנזין בתחנת הדלק הישראלי יגיעו למחירים של 8.77 שקלים, אלא מה? זה כבר אחרי הבחירות, מה אכפת לשרי הממשלה? הם מתנהלים לפי הנוסחה אחרינו המבול, או בעצם מאמינים שלא הם יהיו שם כשאחרי הבחירות, שזה נראה קצת מוזר, לא? הם לא רוצים להיות, לא? כן? איך זה עובד? טוב. טוב, נצטרך לחכות ולראות.

כן, ועכשיו זה הזמן של קצת סיפורים בעיתון. לא, לא, לא שנגמרו הדברים מאוד מאוד חשובים. ממש לא. יש בעיתון הארץ, לדוגמה, כותרת של שומרי הסף מיהרו להתגייס לטובת השלטון ערב בחירות. קו ישיר מחבר בין הדרישה של ראשי שבק ומוסד לחקור פרסום בחדשות 12 וכו' ו-13, אמרנו כבר, ובין הבחירות, ובעניין הזה, לדוגמה, גם התביעה שהגיש רונן בר נגד ראש הממשלה, ובעניין הזה אנחנו כמובן יכולים לקבל עוד המון דברים, עוד לא נגענו בבחירות. אנחנו משתדלים כרגע, עוד לא ממש בכל הכוח, אבל אתם יודעים מה. אני רוצה בכל אופן להפנות אתכם לישראל היום. יש לי 8 ילדים, אחד מהם בשמיים, אחד בין לבין. והדוברת היא... לייטר, הגברת לייטר, או... לייטר, חני, שמספרת על הימים הקשים שבנה שוכב בבית החולים לאחר הפיגוע. חני לייטר איבדה בן בעזה, היא אשתו של שגריר ישראל בלונדון, יחיאל לייטר, כמעט שבוע לאחר פיגוע דריסה במחסום בל בכביש 443, חני לייטר לא זזה ממחלקת טיפול נמרץ בבית החולים שערי צדק ושואה לצד מיטת בנה נריה. נריה נפצע אנושות בפיגוע לאחר שמחבל נגח במכוון בניידת משטרה שבה ישב. הוא נפגע בראשו וברגליו, המחבל חוסל בתוך הזירה. הפרמדיק שהיה בסמוך העניק לו טיפול מציל חיים. כעבור 3 דקות הוא פונה לבית החולים. אביו, שגריר ישראל בארצות הברית, יחיאל לייטר, שהיה בחול בעת הפיגוע, המרים יד לישראל כדי להיות איתו. במהלך הניתוח, ויש כאן הסברים רפואיים, שאני לא יודע אם אנחנו צריכים צינור ניקוז, הוכנס כדי להזרים נוזלים וכו'. נריה עדיין מונשם, גזע המוח תקין, צריך לשמור עליו, אבל הרופאים פחות לחוצים על החיים עצמם, יותר יודעים איך הוא התעורר, יותר לא יודעים. הוא התחיל להוריד את ההרדמה ואנחנו מחכים לראות איך הוא מגיב. עכשיו זה זמן של אי ודאות גדולה. במקרה הטוב נתחיל את המסע הארוך של השיקום. כשנשאלה חני כמה ילדים יש לה, התשובה שלה פולחת את הלב. יש לי 8 ילדים, אחד בשמיים, אחד בין לבין ועוד 6. לשאלה אם היא אופטימית, היא משיבה, זה ממש תלוי במצב הרוח. כשיש לי כוחות אני אופטימית, זאת אופטימיות אמיתית. הסיפור הזה בישראל היום, ואני להמליץ לכם, כדאי אולי לקרוא את ה... כשנשאלה אם שאר האחים לא קיבלו פטור משירות מילואים לאחר נפילת משה הבן הבכור, סיפרה כמעט כל הבנים ביקשו לחזור ללחימה. זהו. נריה וארבעת ילדיהם גרים בחוות יאיר שבשומרון. חני מספרת שכשמשה נהרג, נריה נכנס לנעליו, דאג לאחדות המשפחה, לאירועים המשפחתיים, והיווה עוגן לכולם. בנם בכור של נריה וליאת, בן 11 הצעיר נטע משה, בן 2.5, הנכד הראשון של חני ויחיאל, שנולד לאחר נפילת בנה משה, בבוקר לאחר הפיגוע. סיפרה ליאת לילדיה שאביהם נפצע, ובנה הבכור ביקש שאריאל בן דודו, ובנו הבכור של משה, יהיה איתו. והדברים האלה, כאן בסיפור גדול,
בישראל היום של קרני אלדד, סיפורים, אנחנו אומרים סיפורים, אבל זה לא רק סיפורים. טוב, יש כאן משהו, אני כבר בישראל היום, אתם יודעים מה, אני אסתכל בסיפורים קודם בידיעות אחרונות קצת, ואני אחזור לשני העמודים האלה של של פרופסור אלבשן, יובל אלבשן, והסיפור של שחדה, כי כנראה שלא נוכל להימנע מלדבר על פוליטיקה. אז אני אספר לכם שבעמוד האחורי של ידיעות אחרונות, זה הניצחון האמיתי שלנו, 738 ימים שרד אלון אוהל בשבי חמאס, כשהוא פצוע באורח קשה, עד ששוחרר וחזר אל האהבה הגדולה שלו, המוזיקה. שלשום הוא התארח בהופעה, בהפתעה, בהופעתה של מרינה מקסימיליאן. הפתעה למי? למרינה או לקהל? שפתח את פסטיבל התמר 2026, לאוהל זו הייתה סגירת מעגל בשנה שעברה, הודיעו מעל אותה במת פסטיבל על הסכם לשחרור החטופים שבמסגרתו נכלל, גם הוא. השנה הוא עמד שם כאדם חופשי לעמוד ביחד עם מרינה מקסימיליאן על הבימה המפוארת הזו של פסטיבל בערב הפתיחה, שנה אחרי השחרור שלי, אל מול אלפי אנשים רוקדים ושמחים. זה הניצחון האמיתי שלנו, אמר אלון. מקסימיליאן הוסיפה, הייתה לי הזכות המתוקה, האושר הנשגב והחלומי, לצרף אלינו לבמה את אלון אוהל, ותודה שאתה מכבד אותנו באור שלך, בנוכחות שלך, ילד קסם, ילד פלא, כמה חלמתי שתחזור ותנגן כבר. איזה יופי, איזה יופי. כן, כן, הנה אנחנו עם עוד מוזיקה קצת, עוד שיר.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: מקבלים הודעה? בזמן נהיגה לא קוראים ולא שולחים מסרון, כי חושבים חיים.
2: חושבים חיים.
3: כבר יש לכם ילדים ועבודה ואין לכם תואר ראשון? עכשיו זה אפשרי. בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, משלבים בין לימודים לתואר והחיים עצמם. התקשרו כוכבית 9827 ושאלו על המסלול לאנשים עסוקים.
4: מצאתם חיית בר פצועה? גור של חיית בר במצוקה? גוזל נטוש? מרכז האיקלום לחיות בר באגמון החולה ישמח לסייע להם להחלים ולשוב לטבע. התקשרו למוקד חיות בר, כוכבית 3639. דווחו, והטבע שלנו יגיד לכם תודה גדולה.

0: You're listening to the radio of the Upper Galilee, 105.3 FM.
1: בוקר טוב עם אביו שפירה, ב-105.3 FM.
2: כן, אנחנו נגיד זה בעברית פשוטה, אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון, ל-105.3 FM. זה התחנה שלנו, כאן ברדיו. העניינים האלה. עכשיו אנחנו נלך קצת פוליטיקה, או הרבה פוליטיקה. הבחירות אי אפשר לגמרי לברוח, אם כי יש לנו כאן עוד מלא סיפורים חשובים חשובים, אז נעשה את זה ממש מהר. יובל אלבשן, בחילה אינה אלא לפסילה. מיד תבינו למה אנחנו מדברים על זה. מה שמורר גועל אינו בהכרח מסוכן מבחינה משפטית, וכשבתי המשפט מתחילים לפסוק לפי טעם הציבור, כל השיטה נמצאת בסכנה. השאלה היא אם לשופטי העליון תהיה הקיבה החזקה הנדרשת כדי לעמוד מול הלחץ. כשמניחים את מאמר אבו שחאדה על הסרגל, אז זה הוא לא מתגלה כדפוס קבוע שחוזר על עצמו. ניתן לפרשו כערכה פוליטית ומוסרית מעוותת, לא רק כקריאה למעשה, ואין לצידו די ראיות, כותב יובל אלבשן. יש טקסטים שהקיבה קוראת לפי העיניים. המאמר שפרסם חבר הכנסת סמי אבו שחאדה בשמיני באוקטובר 23 הוא כזה. יממה אחרי הטבח, כשאלפי חלקי גופות עדיין מפוזרים בשטח ומיליוני ישראלים משותקים מפחד ובעלה בבתיהם, יושב ראש מפלגה בישראל מדד את הזוועות בסרגל של הישגים, ובכך בחר צד שצריך היה לבחור באנושיות בסיסית. הבחילה מוצדקת היא אינה חולפת גם כשאבו שחאדה אמר היום שלא היה צריך לכתוב את הדברים, אלא שהקיבה אינה הערכה משיפוטית ובחילה אינה עילת פסילה. למעשה זה להפך, זכויות יסוד לא נועדו עבור אנשים שקל לנו לבלוע, בשבילם יש חיבה. המחויבות לזכויות נכנות כשהן מבקשות לשרת את מי שמעורר בנו כבס, והזכות להיבחר ולבחור התלויות זו בזו היא התשובה שבהן מבחינה דמוקרטית בלעדיה אין משמעות לשאר זכויות היסוד. אז יובל, אני רוצה להגיד לך שגם לנו יש גבולות. גם לנו יש גבולות. סמי אבו שחאדה עבר את כל הגבולות באותו יום, ושהוא קרא לחמאס לניצחון ולהשמדתנו בעצם, או לפגיעה בנו. זה בסדר גמור, זכותו לחשוב כך, אין לי שום יכולת. אני לא יודע אם הוא כן צריך לשבת במעצר על זה או לא, לא מכיר את עילת הדין, בטח לא טוב כמוך, אלא שדבר אחד ברור, אני לא רוצה לשלם את משכורתו. אני לא רוצה לשלם מישהו שחושב שלהשמיד אותי זה הדבר הנכון. אני לא רוצה שמישהו שמורה לאחרים להשמיד אותי יקבל ממני את הכסף לצורך העניין הזה. די היה לי, אני יודע אתה קופץ, מה אתה קופץ? אני לא יודע שמה שאתה הולך להגיד לי שביבי העביר כסף לחמאס. אני יודע. אז אני לא, שלא תחשוב, אני לא חושב אפילו לרגע אחד שזה בסדר. אני מקווה שרוב עם ישראל חושב כמוני, אבל זה משהו אחר לגמרי. כי ביבי מעולם, מעולם, יובל, אני אומר לך באחריות מלאה, לא רצה לגרום לנו רע. הוא רצה לגרום לעצמו טוב יותר, אבל לא לגרום לנו רע. זאת אומרת, אנחנו לא היינו מטרת העניין הזה, הוא היה מטרת העניין. וזה הבדל ענק. סמי אבו שחאדה קרא להשמדתנו, קרא לפגוע בנו, קרא לסלק אותנו מכאן בדרך כזו או אחרת. סמי אבו שחאדה יכול לגור במדינת ישראל, לא יכול להיות חבר בבית המחוקקים שלה, לא יכול, אין מצב. מקווה שגם שגם טוב. אייל אשל, האבא של שחדה, אתה לא ראוי, את המילים אי אפשר למחוק, הוא כותב כאן. רוני לא הייתה אירוע אסטרטגי, היא לא הייתה סעיף בניתוח גיאופוליטי, היא הייתה ילדה עם חיוך ענק וחיים שלמים, הוא כותב על הבת שלו שלושה ימים אחרי הטבח, ואת המילים של שחדה אי אפשר למחוק, הם נאמרו והוסרטו. ביום חמישי ישבו תשעה שופטי בית המשפט וידרשו להכריע בשאלה המשפטית כבדת המשקל, האם התשתיות שהוצגה בעניינו של יושב ראש בלד סמי אבו שחדה עומדת ברף הנדרש לפסילת מועמדתו לכנסת. ואני אומר לכם, אין כאן בכלל שאלה, אין כאן בכלל שאלה. צר לי ש-20% מהקהל הישראל, הגר במדינת ישראל, יכול להיות שנפגע מכך, אבל גם אצלם, גם ב-20% הערבים, יש רבים שמבינים ששמי אבו שחדה הוא אסון בשבילם. אז בשביל כמה אלפי מצביעים שכן תומכים בו, אנחנו לא רוצים אותו. נקודה. טוב, בזמן שאנחנו קוראים את זה, שוב, אין לנו זמן, אין לנו זמן, אין לנו זמן. בסיפורים שמופיעים כאן, וכרגיל, אין לנו זמן. אתם יודעים מה, בואו נשמע שיר, ואחרי זה נעבור מהר על הסיפורים. יש פוליטיקה גם בידיעות אחרונות, שלא תבינו לא נכון. גם כאן יש עניינים פוליטיים. הקרב על השליטה בכנסת, המהלך שגוש השינוי מנסה לקדם. בגוש השינוי המילים בימים אלה על תיאום מהלך פרלמנטרי להחלפת יושב ראש הכנסת עוד לפני הקמת הממשלה הבאה, בשיתוף פעולה עם רע"מ והרשימה המשותפת, המטרה לקחת שליטה על הכנסת גם בתרחיש של אי הכרעה וצורך בבחירות נוספות. מנגד, בלשכת נתניהו קיימו התייעצות כיצד ניתן לעכב או למנוע את המהלך הזה. עושים סדר במשמעות, כותב אמיר אטינגר, כאן, בפוליטיקה. עוד עניין, שבק, אייזנקוט וגולן לא יאובטחו, דובר את הארגון. דוברות הארגון פרסמה הודעה לראשי המפלגות שלפיהם אם ירצו הבטחה, הם יוכלו לזכור מאבטחים פרטיים עם נשק. מסכימים להם לזכור מאבטחים פרטיים. לגלות לכם בסוד, הם לא צריכים את האישור של השבק לצורך העניין. המשטרה כן יכולה למנוע את זה, כן, בהחלט. טוב, הנה. That is some motherfucking funky shit.

כן, וכשאנחנו מדברים כאן, ועוד מעט נעסוק בזה, נסתכל טיפונת יותר בפרטים. מטוס של פליי דובאי, שהיה בדרך לישראל, דיווח משהו לא לגמרי ברור, והופנה לנחיתה בסעודיה. אנשי כוחות הביטחון כבר מתאספים אצל ראש הממשלה. הסיפור הזה נשמע לא טוב. עוד לא אמרתי חטיפה, עוד לא אמרנו חטיפה, עוד לא אמרו חטיפה, אבל זה בהחלט נשמע כמו הדבר הזה, וזה נשמע ממש ממש לא טוב. כותרות בעיתון, סיפורים שהיינו רוצים לספר לכם, כמו לדוגמה, פותחים את הבית, כ-5,000 איש הגיעו לסוכה המסורתית של נשיא המדינה. טוב, השחקן והטייס גיא קפולניק נהרג בהתרסקות מטוס קל בארצות הברית. יחד איתו הייתה אישה נוספת בשם טיילור לסקה, בת 33, קפולניק הוא בוגר הסטודיו למשחק של ניסן נתי בירושלים, הוא בעל תואר במערכות מידע מהטכניון. לפני שפנה לעולם המשחק, שימש כקצין ביחידת החילות 669. כן, כן. מי שמתקשר עכשיו, אתה מתקשר בזמן שאני מדבר, ואני לא יכול לענות, אז תתקשר בשיר, בבקשה. עוד מעט. הקשישה שהביסה את בעלי ההון אחרי שגורשה מדירתה בספרד. מאומות שם בספרד, מאומות גדולות. עוד כותרות. אתם יודעים מה? בואו נשים עוד שיר. לא, זהו, נגמר? לא נגמר. אז בואו נשים עוד שיר ונחזור את זה עוד מעט.

כן, ואנחנו ממשיכים, הנה. דרושים נגישות ורגישות. פחות מחודש לבחירות, ואתה מתברר כי רק מחצית מהקלפיות יהיו מונגשות, בעוד עשרות אלפי קשישים ומאות אלפי ישראלים נוספים מתמודדים עם מגבלות הניידות. מספר הקלפיות בבתי האבות ירד בהשוואה לבחירות הקודמות. נעשה הכל כדי שהם לא יצביעו. הליכוד ביקש מראש לא להציב בכלל קלפיות בבתי אבות, יש שם יותר מדי שמאלנים.

86 קלפיות בבחירות הקודמות, 232, זה היה צריך לעלות בגלל שנוספו הרבה בתי אבות. קלפיות נגישות בבחירות הקרובות, 6,206, בבחירות הקודמות 5,121. קלפיות מיוחדות, בקיצור, כתבה על הקלפיות. דרך המייסדות, כתבה ותיקות קיבוץ רמות דוד שמלוות אותו כמעט מאז הקמתו לפני 100 שנה, מספרות על התקופה, על תקופת השלטון הבריטי, החיים במשק הצעיר, השינויים שעבר במשך השנים וכו'. רמת דוד חוגג 100. דינה רבן בת 88, אני מרגישה שאני חיה במקום הכי טוב בעולם. ברור, ברור. יש כאן תמונה שלהם כשהם היו צעירות. טוב, בסדר, לפני 100 שנה וכו', יש כאן בנות 90 וכו'. יש מאמיר, תראו לאמיר, יש מעל 90. רינה רינקה, שחר, בת 90, היא אם לארבע וסבתא לעשרה נכדים. נולדתי ברמת דוד להורים. דליה לנגר, 88. יונתן טל, בן 84. שלומית שחרור רייכמן, ראש המועצה. כולם מקבלים פה. טוב, יש מלא סיפורים. צורי, היום לא נספיק לספר אותם. אנחנו, כן, יש לנו זמן לרוץ מהר. יש לנו זמן, אין לנו זמן, ככה זה תמיד. בואו נרוץ אל הספורט, נסתכל עוד מעט, נלך להעיף בשבילכם מבט במה שקורה שם, אבל בואו נעסוק בספורט שהיה אתמול. נגיד קודם כל הפועל תל אביב בכדורסל, 81-80, הניצחון הראשון שלהם, הכוכב האדום בלגרד. במשחק הראשון הם הפסידו על נקודה, אתמול הם ניצחו על נקודה. מאוד מאוד מרשים. מכבי תל אביב תשחק היום. היום נגד מי? אתם שואלים? לא יודע, עוד מעט נסתכל גם בזה. אתם יודעים מה? בואו, לא רוצה, לא רוצים לעלות לנו כאן רשימת המשחקים, לא ממש רוצה לשחק בשבילנו, אז בסדר, זה מה יש, אין לנו תוצאות של הכדורגל. לא יודע למה כרגע היו כאן התוצאות. ספרד ניצחה אתמול. הנה יש. בואו נגיד, ספרד קרואטיה 4-1, נו באמת, שוב לקחו לנו את זה. ככה זה כשאתם על אינטרנט, איתי, אבל זה מה שיש. בואו נסתכל, מכבי תל אביב תשחק היום נגד בשיקטש, רק שתדעו, בשעה 9:05. בסדר. ספרד ניצחה אתמול בכדורגל את קרואטיה 4-1, אנגליה 2-0 על צ'כיה בליגת האומות דרגה א', בליגת האומות דרגה ב', סלובניה 2-0, צפון מקדוניה, סלובניה נגד צפון מקדוניה 2-0, 3-0 לשוויץ נגד סקוטלנד בדרג ב', בדרג ג', יש לנו זמן, 3-0 לאיסלנד על לוקסמבורג, בולגריה אסטוניה 0-0, 2-1 לסלובקיה על קזחסטן, 3-0 אלבניה סן מרינו, 1-1 בין איי פארו למולדובה. ראינו שאיי פארו לא כל כך חלשים במונדיאל האחרון. פינלנד בלרוס 0-0. ביורוליג של אתמול, דובאי ברצלונה 94-87, אולימפיאקוס ז'לגיריס 93-91, אנדולו 0 ריאל מדריד, זה המשחק הבא של הפועל תל אביב דרך אגב, 94

94-84. פנרבחצ'ה 176 על בייר מינכן, הפועל תל אביב כאמור 81-80 על הכוכב האדום. היו עוד משחקים אתמול, פריס נכנעה לפרטיזן בלגרד 92-79. היום כאמור המשחקים האלה, גם היורו קאפ מצטרף היום למשחקים, אז טוב, בסדר, אלו הדברים. בואו נעיף מבט קטן לכותרת החמה של עכשיו, שהיא כמובן לא קשורה לעיתונים, ממש לא. כן, בואו נחפש את זה עוד שניונת אחת, כי יש כאן כדורסל. טיסה מדובאי, כך דווח, בדרך לנדבג, חשד לאירוע ביטחוני באוויר, טיסת פליי דובאי עם יותר מ-150 נוסעים וסתם לסעודיה. באופן חריג, נתניהו וקץ מכנסים התייעצות דחופה, גורם ביטחוני, אין מידע ודאי על העניין הזה, אין מידע ודאי על מה שקורה שם. בסדר, בואו נלך לשיר האחרון שיביא אותנו אל החדשות.

כן, יש לנו עוד דקה וחצי עד החדשות, אז אנחנו כבר יכולים להרגיע אתכם שהמטוס שהיה כבר קרוב לישראל היה בהנמכה, מה שנקרא ידנית, הוא ביצע סיבוב לאחור, המטוס הוסט לסעודיה והנמיך גובה. מטוסי קרב ישראלים הוזנקו לאוויר. אחרי דקות מתוחות גורמי ביטחון שלחו מסרי הרגעה והתקינו כי המטוס צפוי לנחות בנמל התעופה בטבוק שבסעודיה, ובינתיים הוא כבר הגיע לשם בבטחה. בהמשך התברר כי אות המצוקה הופעל בשל אירוע אלימות על המטוס, קטטה בין הטייסים עצמם שאחד מהם איבד הכרה. וואו, וואו. אנחנו ניפגש גם מחר. עכשיו אנחנו נפרדים מכם, אבישג, אביו, זה הצוות כאן באולפן. תודה לכם שאתם איתנו. תהיו טובים, תהיו נחמדים אחד לשני, כדי שניפגש רק בשמחות. להתראות.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מטוס של חברת התעופה פליי דובאי שהיה בדרכו לישראל דיווח על חטיפה ועורר בהלה, אך ככל הנראה מדובר בקטטה בין הטייסים. השר שיקלי אומר שנתניהו לא דיבר על איום ספציפי לתקוף את ישראל לפני הבחירות. פרקליטו של נתניהו חור נזרי אומר שתזמון הפרסומים שראש הממשלה קיבל אזהרות לפני 7 באוקטובר הוא פוליטי. התחזית קר מן הרגיל.
1: ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ומועדים לשמחה. כאן צבי סלטון, השעה 10. החשש לחטיפת מטוס של חברת התעופה האמירותית פליי דובאי שהיה בדרכו לישראל לאחר ששידר עוד חירום והחל לשוב על עקבותיו כשהיה בשמי ירדן. גורמים ישראלים אמרו לכתבתנו גילי כהן שעל פי הערכות אין מדובר בחטיפה אלא באירוע אלימות בין הטייסים. המטוס נחת לפני כמה דקות בסעודיה לאחר שיצר קשר עם אנשי הבקרה בממלכה. לאחר שידור אות החירום הוזנקו אל המטוס מטוסי קרב ישראליים וסעודיים והם ליוו אותו. עם פרוץ האירוע אמרו גורמי ביטחון ישראליים שראש הממשלה נתניהו קיים התייעצויות בעניין החשש לחטיפה. אזהרתו של נתניהו על אפשרות שישראל תותקף לפני הבחירות. השר עמיחי שיקלי מהליכוד אומר לכאן חדשות כי ראש הממשלה לא דיבר על איום ספציפי על ישראל וכי הדברים לא נועדו למנוע מאנשים להצביע בבחירות.
2: גם ראש אופוזיציה שמתודרך הוא לא נחשף למה שראש הממשלה נחשף. אני לא יודע על מה מדבר ראש הממשלה קונקרטית, כן? אבל כשאני שומע אותו מדבר זה לא הביא אותי לחשוב על להזיז תאריך של בחירות, על זה שאנשים כן יבואו, לא יבואו. זה הביא אותי לחשוב, אוקיי, נורא נורא הגיוני שיש מי שרוצים להשפיע על תוצאות הבחירות, והאויבים שלנו ודאי יהיו מוכנים לעשות גם פעולות שהן פעולות התקפיות.
0: את הדברים אמר השר שיקלי לשחר גליק וליאל קייזר בכאן חדשות ברשת ב'. עורך הדין אוריאל חור נזרי, המייצג את ראש הממשלה, אומר לכאן חדשות כי הטענות ולפיהן קיבל נתניהו אזהרות מנשיא האמירויות ומראש המודיעין המצרי לפני 7 באוקטובר שקריות, וכי תזמון הפרסומים כעת פוליטי ונועד לפגוע בראש הממשלה.
3: איפה הבעיה מתחילה? כאשר אנשים מתחילים להכניס שקרים במטרה להוות את גם את ההיסטוריה אבל בעיקר את הבחירות. זאת אומרת, הטענה המרכזית שהתזמון הזה שהגיע 3 שנים לאחר המתקפה אבל בדיוק בסמיכות למועד הבחירות לא הגיע בחלל ריק, ואנחנו מדברים על שני דברים למעשה ספציפיים שהם היו שקר מובהק. שני הדברים הללו כמובן לא קרו.
0: את הדברים אמר חור נזרי לליאל קייזר ולשחר גליק בכאן חדשות ברשת ב'. האנטישמיות בבריטניה סערה בממלכה לאחר שהתפרסם כי חברים במפלגת הירוקים עלולים לעמוד לדין משמעתי משום שהם חברים בקהילות של בתי כנסת המוגדרים ציוניים. הטיימס הבריטי פרסם כי בוועידת המפלגה מקודמת הצעה להגדיר ציונות גזענות ולאפשר לנקוט צעדים משמעתיים נגד חברי מפלגה הקשורים לציונות. כשבנו רם ברנדס מוסר כי חבר המפלגה היהודי סם אלסטון הזהיר שמדובר באפליה דתית עקיפה ואמר כי אישור ההחלטה ישדר מסר נוראי לחברים היהודים.
1: כאן תחזית הערב בכאן 11, מאחורי יצירתו של הסופר מאיר שלו, במסגרת שבוע הדוקו של גיבורי תרבות ישראלים.
4: מאז שאני ילד אני אוסף חומרים.
1: מאיר שלו, הדבר היה ככה, הערב בכאן 11.
0: והתחזית, היום ומחר, קר מן הרגיל בעונה, גשם מקומי קל צפוי בצפון ובמישור החוף. ביום שישי ובשבת, התחממות הדרגתית במרכז ובדרום. גשם מקומי קל ירד בצפון. הטמפרטורות המרביות היום, בירושלים ובצפת 25 מעלות, בתל אביב יפו ובחיפה 28, בבית שאן ובאילת 33, ובבאר שבע 29 מעלות. עורכי החדשות נפתלי מנשה ואלון ולן. עד כאן.
5: כל הגליל העליון מתחברים לצפון.
6: 105.3 FM. המוזיקה הכי טובה ברדיו.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: תקע את זה בפה. עשה שאני זוכר שעוד רגע זה מטה, זה לא שזה כזה פה.
1: יש לי סטארט-אפ להתחיל עם הביגדת הבוצולקתי, אפקטיביות ארגונית רק בלעדית על שיש של עצמי, כל הקריפטו מקריפטי זה לא דומה מדי לבנקים, כולם מחכים תסי לסייבר.

two, three.

0: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co, ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.
1: אתם על רצועת הסטודנטים של מכללת תל חי, ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM. סטודנטים מכל הטעמים.

and too much. Excuse me, please, love.

to hold on. You gotta hold on. You gotta.

0: Italian man's brain.
1: Fucking assholes.
2: רצועת הסטודנטים 105.3 FM. מעלים הילוך.

Yeah. It's on fire.

0: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co, ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.
1: 1, 2, 3, 4. אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

0: We came in peace for all mankind.
1: רצועת הסטודנטים 105.3 FM. מעלים הילוך.

0: 105.3 רדיו כל הגליל העליון, מוזיקה
1: ללא הפסק, ללא הפסק, ללא הפסק, ללא הפסק, ללא הפסק.
2: אתם על רצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM, סטודנטים מכל הטעמים.